Men det lär själv oss kunna, kan jag inte med. I los caminos som de hjärpa, i los fjällas del orgoio, dicen necessit.